0: nin que fora, mira ti, estaba pensando nas flores, o arrecendo que dan. Sí. Eu paseado co perrito xoando pa que palí, piña cada arrecendo, madre, as flores que están aí.
1: Sí.
0: Claro, por un lado tamén, pero por outro lado, os que son, que eu non sei se son nin se non, alérxico, empeza co pichis, pichis.
1: Xa.
0: O noso fillo máis novo ataca aí moitísimo, moitísimo. Bueno, Carlos de Valdoviño, entón vamos
1: Carlos
0: ao tema, a ver.
1: Adiante, florezamos, florezamos. Os seres humanos podemos florecer tamén. Como che soa todo
0: claro,
1: isto?
0: Claro, claro. Eu, tal como o penso eu, e vou explicar de outra maneira, non?
1: Adiante.
0: Os seres humanos, médicos, carpinteiros, pintores, escritores, non? Por exemplo, un poeta que fai unha boa poesía desas que se pegan, que se meten nun... Buah, mira ese señor, como floreceu hoxe. Que fixe unha boa labora. É así en cada profesión, non? Entón, a ver, eu penso que un que se ten por bo profesional nun día ten que florecer, quitar unha cousa bonita, unha cousa boa, non? A ver, nós aquí neste programa florecemos moi a miúdo, non? Porque os temas que tocamos son temas moi, moi interesantes, non? Entonces, sí que é verdad, coa particularidade que se pode dar o caso que o mesmo profesional floreza dúas veces no ano, que cantas flores hai. Nós temos aquí unha, creo que se chaman azaleas, calgo unhas florecen dúas veces no ano, non?
1: Sí, de certo. De certo, que se pode florecer varias veces o ano, ou se pode florecer en diferentes momentos, e diferentes tipos de floración tamén.
0: Claro, así como outros só florecen para dar os frutos normalmente na primavera, pois mira, hai outros que nos alegran a primavera a más a maiores. Estupendamente, como debe ser. Sí, señor. Pero Dios, o que fixo todo, xa como din, a primavera era unha cousa moi interesante, porque canto non alegran as flores, verdad? E os pobres compañeros da ONCE que non ven, pero polo arrecendo que dan, notas ben que estamos en primavera,
1: Sí.
0: Eu xa estaba así cerca dun naranxo, e dixeu, uau, vaya perfume.
1: Que maravilla.
0: Vaya perfume que se quitaría daqui, porque...
1: Sí, sí.
0: É como unha respirada. E non te digo nada que fuma lá para baixo e colle unha naranxa. Unha naranxa que temos que se quedan pouquinhas. Buah. Mel bendita, Ai, que boa estaba, madre mía.
1: Que maravilla.
0: Riquísima, Entón, agora esperar que veñen os outros. E nada.
1: Ti neste momento sentiríaste floreciente?
0: Bueno, houve tempos que sí, agora... bueno, ahora me llevo un día también.
1: Sí.
0: Sí, sí. Porque tenemos que mirar, diría, de autoestimularnos para florecernos. No sé si está correcto, ¿eh?
1: Sí, bendito, sí, ¿no? Está bendito, sí.
0: Porque si estamos muertos, mira cómo estoy, cada poco. No.
1: Ya.
0: Tienes que reestructurarte, salir y dar un paso a frente. Estamos aquí. Porque se non ven un supiño de vento, lévanos,
1: Xa.
0: Entón, hai que florecer sempre que se poida. Sempre. Ese é mellor vivir unha outra maneira, non? Porque da tristura... A ver, a mellor hai un día que estás triste, estás, digamos, estás contento. Pero a maioria das veces estás alegre, estás... escoitando uns paxaros, estás contento e vives feliz. É como vexo eu, non?
1: Sí.
0: É como mesma felicitarte polo tema.
1: De nada, grazas.
0: Mira,
1: contanos.
0: Cando pasou a Navidades, pasou o Carnaval, e xa pasou Semana Santa, isto pasa volado, isto,
1: A vida vai moi rápido.
0: Moito.
1: Por iso é interesante aproveitar as cousas, aproveitar os momentos, aproveitar as vidas, non?
0: Claro, claro. Vive cada cousa en cada momento.
1: Sí.
0: Ter marcado aquí, que tal, que tal. Por certo, como vivirán os que están alá arriba, que ven a lúa, no, ven a terra,

0: Eu cadros que así famosos non, porque non son famosos, son descoñecidos, porque son dun amigo. Entón, regalou-mos,
1: por exemplo,
0: teñolle un, vamos, se gusta facer unha exposición a nun ayuntamento, unha exposición de tres salas completas, teñolle moito cariño esos cuadros que teñes na casa. Debería cuidarlos un poquinho máis, polo tema de temperatura, que non estén expostos a, sabes, a polvo, este tipo de cousas. Pero bueno, a humedade, bueno, es todo que conleva. Claro, un cuadro, me acordando ahora dunha película, que o tema das falsificacións dos cuadros, non?
1: Sí, sí.
0: Claro, tú miras un cuadro e de boas a primeras, se é unha falsificación, non ou... ou é moi mala, ou se é unha boa falsificación, tú non distingues diferencia. Por moi artista que seas.
1: Xa.
0: Sinde que seas pintor profesional, quero decir. Sí. Miras unha, miras o outro, ca a mesma luz, e dices, é cale a falsificación aquí.
1: Xa.
0: Entón, nesa película descubrín que detrás do marco, ou que tapa o marco, cando se marca un cuadro, se se retira, nos contornos do marco, queda o lienzo original. E o lienzo original, o autor cando pinta, non ten esa especial, como se dice, ese especial cuidado de non manchar os bordes. Sabes, que a pintura me refiero, de non tocarlos. Sí. Entón sempre quedan marcas de pintura que son originais. Entón as marcas fotografíanse e gárdanse. E eso non sale nunca nunha exposición. É curioso o tema, non? É moi curioso. É así como poden logo, pois, as aseguradoras, por exemplo, que eu tampouco sabía, piden ese tipo de prova, quitan esas fotografías para ter a certificación de ese cuadro, no caso de que se roube, se é un original, cando se recupera ou se é unha copia. Porque... Se supón que o falsificador non está diante do... O sea, non ten acceso a ese tipo de información. Quero dizer, non mira o cuadro sin mirarlo, sin marcar, senón que unha falsificación do cuadro marcado. Senón, se a falsificación é exacta, entón é porque o falsificador estuvo diante do cuadro original. Aí xa teñen que fer outro tipo de probas para de datación no tempo, claro, o sea, é moi laborioso o tema. Moi laborioso, de carai. Pero bueno, é curioso, moi curioso.
1: Sí.
0: Nada, recientemente quedei moi disgustado porque resulta que fai cousa de 2 anos regalaron un xarrón. Así como que non quera cousa.
1: Sí.
0: Eu era asiático, eu xa me tiña a pata porque pensaba que era min chino, non é japonés, ou algo así. Bueno, eu non estou moi posto neso. Pero está tan ben feito que, curiosamente, bueno, consultar con expertos de arte de cerámica. E como tiña... o Japan serigrafiado de baixo, perfectamente, me dixeron, esta é unha copia. Simplemente por este detalle. Se non estuvera o de Japan posto de baixo, xa sería outra cousa. Me dixen, me cajo, no demo.
1: Bueno, disfrutémolo igual, porque seguro que é precioso, e se pode admirar. Claro. Pois unha pocholada cumple ca súa función, de certo.
0: Home, a min dame tríngulis collelo na man,
1: Claro.
0: Sí,
1: porque... E disfrutalo, claro.
0: Porque
1: sí.
0: Logo outra, da que sean copias, tampouco son... Hay millares de copias por aí, quero decir, logo conseguir o mesmo, a mesma copia, prácticamente imposible, por iso ten moitísimos anos. Ten moitos anos. Foi regalado recientemente, pero é un xarrón antigo de moitos anos. E bueno... Son esas cousas que gardas con cariño porque enche fixo detalle, non? Porque entuvo detalle, sobre todo.